بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیز تاسو پدران خدمت کے حاضر شو زما لخواتا ډیر مین ادب ہر کلے او ډیر احترامات بدلو دلو تاسو قبول و منظور گئی امن ریڈیو نیٹ ورک لانگ اینڈ کرک منن کو شکریہ ہم ادا کو ماں سمادی وقت بالکل لائیو براہ راست

0: صفات چې څومره تاسو سره پروډکټس ملويږي بس خلکو ته ورور سه وي چې خلک یوز کی زمونږ اوردون کی استعمال کی او فائدې واخلي اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کہ جوان دو
1: پسند ہے
0: یا بس اباتا ہو سرا 11 نا 12 بجے پر ملاقات کی گی قربان خوشحال اسے آباد اسے ماں ہم پخبل دعاگانوں کی یاد ساتے ماتا دعاگانے کا خا ماں دعاگانوں کی تاثے اور صفات کا کاسمیٹکس استعمال کے پخوان دے پوشے اللہ پامان السلام علیکم

مەسىجۇكۇ داسى داي داسى شاملكى چىپ دانا شو پۇي چھ میسج صحیح شمل شو کا غلط می سائلنٹ نیشن فرام ورانا میٹا خیل اوکے سلام یو السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ گورا گلا بنا کوئی خا گلا سس ٹول میسج شامل ہوں گورا ہر یو میسج شامل ہوں مانا میسج نہ باتیں کی گئی صحیح چلا نیکسٹ میسج کا صحیح جائیں ہینڈسم گور کی بیک فین ارشی افریدی ویلکم اینڈ سلام ریحان برو اینڈ اسپیشل سلام مائی کیوٹ ہینڈسم گرل شو از ویری نائس پلیز پلے ایک اچھا سنات اردو والا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ویلکم خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں زینار کاسمیٹکس پاکستان شو میں صحیح چلا نیکسٹ کہتے ہیں سلام مائی سویٹ بائی ریحنو ہاؤ آر یو بنو میں وائس فل اوکے ہیں آپ کو اور نوری بھائی کو اسپیشل سلام میرے ساتھ کزن وریشا اور سپنا بیٹی ہیں وہ بھی آپ کو سلام دے رہی ہیں اینجل ہانی فرام بنو اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نیکسٹ کہتے ہیں سلام ریحنو کیا حال چال ہیں شو سو سویٹ ہیں شیئر فار انو اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا دل بر جائے اکثر لوگ یاد کرنا یہی چھوڑ جاتے ہیں سلام ٹو انو گل ماہم خٹک ملیکا خٹک فضا حیا خوشی بھائی جی سبون ایٹ سمی درخانہ خٹک فرام خاجی فرام کائلی کلی خان اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نیکسٹ کہتے ہیں سلام اور ریحان بھائی پروگرام از ویری نائس ہے نیا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من سلام اینڈ ویلکم ریحانو لکسر انگی شی برابر یہ ریحانو پروگرام خود اسم خوش دا ریحانو فل ہاں جی اوکے جی ہانی وفا جنی خلو کی زمون کا گواز آوری یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو سرنگی یہ شیو شو خو ڈیرا بے حد ششتا دو خوشا دو خو ایمو وندے سلام میں ٹول لسنر تا اسپیشل سلام میں ویر کا انو پٹھان تا اکر وزیر ابرو خٹک چٹی مہویش چٹی حفصہ زونی خان نینا خٹک دسرا ماہی ماہی خٹک ڈی جے ندان وزیرا اسپیشل سلام لائبنور تھا اوکے آئی ایم دا ون اینڈ اونلی چھوٹی مصوم ہے نا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان میں نیکسٹ کہتے ہیں سلام بھائی علی کنور بھائی السلام اوکے جی عظیم کے لیے میسج کر رہا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کہتے ہیں زو چھٹی ہے نا انکل آواز دے اوکے دے اے مجھا پو کور کے اوکے جی خواہ ٹھیک تھے جو جہان مرنا اے مہانی افاڑے ہنو دا ٹپی بسبا بلورز بلورز بے خا صحیح شولا جو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ ارش افریدی اگین ہینڈسم گرل سے کہوں کہ آج کل ایسے سیڈ سیڈ کیوں ہو اور آپ کی وہ مستی اور ہنستا ہوا چہرہ کہاں گیا پلیز خود کو کسی اور کی وجہ سے تکلیف مت دینا یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کب تک خود کو تکلیف دو گے یہ تو میں عام جنرل سی شو میں بھی بات کرتا ہوں بار بار آئی ایم ہانی آفار ہنو اسپیشل سلام میں ورک ڈاکٹر خالق نورتا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان من نیکسٹ رہتے ہیں

راجا جی کہتے ہیں جنگل لطیفہ ہیں، ایک لڑکے نے اپنے دوست سے کہا کہ آج میرا ریزلٹ ہے، میرے ابو میرے ساتھ کھڑا ہیں، اگر ایک پیپر فیل ہو تو

کم مسلمان نے سلام کی اچھا کی تھی اگر دو پیپر فیل ہوئی تو کہہ دینا کہ دو مسلمان نے سلام کی تھی. دوست گھر آیا اور بولا کہ پوری امت مسلمہ نے سلام کی تھی. موسم چھٹی ہے نا ہاں دینا ہاں سلام سیٹ کی اٹھو اور یہاں نو رو را شیئے آواز دی ٹھیک تھے بھائیو تپوس در نکم.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: قبرستان دچے تیرے گا لگا مشوم دتے رڑے گا تجود یہی پر سوے گا.
1: سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا.

0: کال بل واخلا خیر دی. ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: انعام بھائی پیزونا خبر ہے کو محمد
0: بشیر یلا کستڑے مشی بخیر علی پیزو ما سنگ ہے
1: خیر اخریش
0: پیزو پلی کے میں آواز سنگ درزی کٹکی جرا کٹکی کے خونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادا تجزی خیر بلاڈ شی ما تا گڑئی پگڑئی مو آئے چسما ماشاء اللہ سمر مینا دیدا لگا داز یو کم سے خدا سے او پیزو او داسو سے ماشاء اللہ کال اول سے لوگوں کو پخواب زمانے کی کال کرے ماشاء اللہ دیش ماں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی
1: ماشاء اللہ جی کریم لکھائی سی والا فارمولا جن کو اسکول سے میں نوکری تھا گرلس اسکول سے لکھا تھا مشوری کو دکانوں آپ ملی کے لیے دیوالو باندھے نمونہ دا
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا تھا کال کا بولو ہاں
1: جی
0: اللہ دی خوشحال ہے کہ مل ڈیر مرنا تھا کال کا بولو
1: اللہ مجھے خوشحال
0: اللہ دی جو دے لڑے.

جی لوگوں کے بستا سو میں ضرور کہوں گا. ہاں السلام علیکم, ویلکم انعام بھائی, فلوا شاہ پروم بنو کر گرو مندر آواز بالکل کلیئر ہے. میری طرف سے امام اور فائق کا کائنات کو سلام, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شال وائی سلام علیکم کے بولے ایشالی ہم تسنگ زخیم ہاں امو دم رضیات خوشحال شو مستا سو پروگرام تا چتا سو راغل آئی ایم ابو زر دشنگر سنگ تھونا مزاجونا حالات السلام علیکم سدیو سنگ سمی اللہ فروم باجوڑ عشما ہربل آئل پا ملاقل کی چا سر ملائی ملاقل کی بٹول سر ملائی.

چکرانو قدر دان مینا نے اب جان تاسو سرا مل گر تیا کئی ایم کے کاس ملکس پاکستان پر گرام کے جی مینا ان شاء اللہ قدر رب رضا زندگی سے گانا وفا کولا نیٹ ہم رسرا مل گرتا کولا نو تاسو منگا مل گرتیا ٹک اوسنا در پانچ بجے رات جی مینا کوشش کو جی پروگرام دستاسو خواہ دستاسو مائن مطابق پیش کو اکو او آگا خبر پکے اکو کمیں چی دستاسو مفاد و دستاسو فائدی دستاسو خکولا دستاسو ششتا کولا او دستاسو خلو باندھ خاندار آباد او آباد خوشحال او خوشحال رہتا لے رہی امین او سمر.

0: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیټورک موږ راوړو تاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د تاسو آواز ژوند رنگ امن امن
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم, میوزک مستی اور خوبصورت پیغام, ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن آپ کے من کا امن.

کو باخبر، ہر خبر سے خبر ہو جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

بدرزم تاریک بھائی شیر رہے تاریک بھائی بالکل چکیم نے کہنا آغا علش کے شاندے تب یا ٹھیک نو ناغے ہوئی چھے مو پوزی شو کا سائیڈا ڈھیر رہے تھا مننا او بل چکیم نے کہنا ہوئی چھے مشفول ہے جیسا تا ڈھیر رہے تھا مننا او کی چھے فری میسیجینا ننو کی سائیڈا ڈھیر رہے تھا مننا او یہی کہنا بل چھے کہنا موبائل آر پٹ کا او چھے او تینے لاؤ چکیم نے میسیجینا چکیم نے مشپا نامبر کی سائیڈا ڈھیر رہے تھا مننا او چھے پا فیشل نامبر

0: السلام علیکم. ہائے ہیلو سنگم منگے چل لے وچ از مائی فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس تے جو میرا سلطان ہم دے کر کنا او سلام ورکا. اچھا اچھا اچھا اچھا ڈیرا جی تمہارا شکریہ سرمینا دے اور سوار سل سائیڈ ہو ڈیرا جی تمہارا نا یو جہان منا او اسپیشل سلام ورکا زما خوگا او وڑا شان گوڑیا پورن ہٹک سائیڈ ڈیرا جی تمہارا میرا سلطان سرمینا دے نیک بنے اور سوار سل سائیڈ ہو ڈیرا جی تمہارا گورو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کیم جی نا دلربا خورا کے پروگرام شہر کلا سنیما سے ویلکم. یہ سرنگ چلے خورا کے شاہی پروگرام اور ہوئی پروگرام خونا برسی پشاور سے سرنگی پروگرام اور ہوئی. اچھا زو نہ دیو چھ لبنا جوڑا کڑی دو چھ ایوار سے چھکم نگا نہ تے اکرام سے خبر شرکہ کڑی وا وے چھ د وج بنا کا کال نہ کلا. اچھا انمول کالر تاو کچھ زکال نہ شکل ایتا کالو کا. اچھا ویسے تو سہا ترتنگ والا کیا ہاں پروگرام سے کال نہ شکل آیا دس ویجی تو سو پیشہ اور سے بیگام کال کے اور تھا گانا دس ویلا کور جو موبائل سے ٹول بلڈنگ بھی بس پہ کمرے سو گئے دس بجے اس
1: لیے
0: ان شاء اللہ بس روک لی بس تاریخ بھائی تم چار دس کو پروگرام ہوتا کہ مجھے چار دس برابر نہیں ہو نہ نہ چار سو کا اتنا پروگرام چار سا برابر نہیں مجھے شاہ سائڈ بس بیگا مشا بس دس دکھانا پچار آرام پچار دے چوبیس گھنٹے کم از کم آٹھ گھنٹے آرام ہو ضرور پچار دے جی جی.

0: نورزنگ پروگرام شي کلر روان دي 09279102 باندې ګوره نیکس کلر. سلام علیکم. جی سو خبر کړه کوم زنا الهام وزیر ته ډومین الهام وزیر ته پروگرام شار کلای سړي ماشي ویلکمین وي سر انشاء الله شای خیر خیر ته پروگرام ور وي اچھا ماشاء اللہ پروگرام ہو رہے پروگرام پر انتظار کری تاریخ سر اور درمیان بس تاریخ سر چکم نے کہنا آگا نہ روائی ہو سر چکم نے کہنا سر اللہ پروگرام سے سر سر شامل ہے چاہتا سلام دعا سر پدروی پروگرام سے کل کو زودا خبر شاری کہو سائنو ڈیر جو تمہنے انسلاس پر خوڑا خوڑا نہ تینا لگیا دی سائنو سائنو ڈیر جو تمہنے یو جہان منا کل کل الہم وزیر اور سر جڈمینا بے حدا مننا سر گرو نیکس کلر. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل خیر رہتا ہے. روم میں سو خبر کے کیم زنا
1: بھائی جان نے کیڑی ہے نا شاہدیف خان.
0: شاہدیف خان دا پروگرام شار کلائی ویلکم یہ
1: مانانا مانانا خوشحالو سے
0: زان چیز تو کچھ دینا سے جاغ سارا کی موتو جاغ سارا ترے راسی
1: یارا دا سارا دو گا
0: آجا سرنگ چلا وروشای پروگرامینا وروے کلا سے کلا کلا ٹمی وروے گے سائنا ڈیر جو تمہنا سبیر تھا وہ مطلب اسپیشل سلامینا ورا سے دل ورا سے دل.

0: تک آپ کا پر شاول کنا آمدن پرے نو بس ان شاء الله اگیا ول سر ان شاء الله ایوارز سپیشل پروگرام یودا سکی بس ان شاء الله تو سے دل خبر ان شاء الله در سر کا زکا دیر جت محبت نہ
1: سرا کے مطلب چھٹی شولا سب بعد ایک مور رڈو والا گوال یہ تو پرن طریق کا جزا بو ہم دیتا ہے
0: بس کم نے کہنا مرزا کا تاریخ بہ رودرمی کا راز بہ روسی کلا لا رودرمی دین لو کا نور سمرا مرزا شاید وی نور چکم سٹاپ کا سن رودرمی او تو سر پروگرام نے کہ ٹول مقصد دغدی چ میر اخپل ار ودین کی تا لسن تا کلا پروگرام ویر کی او د چ کم نے کہنا نور خلق تا وی چر در ریڈیو من کرک پروگرام نہ اور ان شاء الله پد ش کلی پروگرام نہ تمہی اوی جی
1: جی بالکل
0: اچھا اور پروگرام ش نور سر سر شامل اوی
1: بس جی نور سر شامل کو سر گنا سو
0: اچھی واسطہ
1: وجید طالب تھا انعام طالب تھا
0: جی جی
1: مجاہد طالب تھا
0: جی ریڈیو پروگرام جہان مننا شکریہ مکھی.

بالکل اور دین پروگرام سے گپ شپ مکشل شروع ہو بس اس کی شانتی درنا بیج شول اج جان خالہ ڈیر سے تبہ دمن ڈیر سے تمنا اور دین کو زمگا کم سوشل میڈیا کم جان خان دے کم تسو فیس بک پہ لکھا یا ٹک ٹاک پہ لکھا لیا دین سم رہا اس گورے داز جان خان زمگا یعنی سوشل میڈیا ٹیم چکم نے اچ ار دے یعنی اسما کسبنے پاکستان کے اچ ار دے نو چکم نے کنا سوشل ہارس ایکٹیویٹی کبھی کنا نو بس اگے سر گپ شپ مکشل بنا بیج شول نو پروگرام سے کالا کلو میسج دار تھا سب لو

بالکل پروگرام کی میں میسج شامل کرے وہ دیہانی افول اچھا سلام نہ ویسی میری سلام ہے ورکہ ترخان تا میں کھٹک تا نہ لے بہار تے کر گلتا ہم نشنا تا انزال نہ کھٹک سما کھٹک سمایا او فاطمہ وزیر دلربا کھٹک ڈاکٹر حفصہ مسکان کھٹک او فائزہ وزیر سائرہ وفا نیا وزیرہ او ماری ارمان فاطمہ ندان او چے ائے مہانی وفا ڈیر جو تمنا انیا فاد ڈومین پرابلم سے دے میسیکل ڈیر جو تا بہدا بہدا

اچھا پالے میں کا اچھا دندی پالے میں او کا نو رستا خوا کیسار اچھا کیسار نہ سوے نو بران خو چرتا تھلے نہ دی خبر دیکھڑے دے سکی سا دیکھڑے دو دیر جتا بہ حدا مننا اچھے فاطمہ وزیر سن دا ڈیڈیکیٹ وی زیم دا وڑ جل کے دیر جتا ونا یو جہان نہ پروگرام سے او وی کنا جس سترگے کھکتا اچھا سترگے کھکتا رضا اے ملامت رضا بے جرگا بے مرکے بے سوالا بے منت رضا او مینا پتند رولا خفل عادت رضا او کچا کبول نکلے نا پزر پتا رضا سنبال وزیرستان ہے جیدی جو تمنا یو جہان منا پرگرام سے میسیج کلے بے حدا منا وید زوان جوان دا ماتا ریشا ماتا یو کولی دا یاری ویلی دینا دیڈیکیٹو نحان وفا منا شکریہ اگین ویرہان اندی بھائی آخر میں ضرور لگاؤ بہت اچھا نظم ہے بھائی ہم دو زخیم اچھا صحیح لو ٹیر سمانا ہم دو زخیم زخ نظم خور سے ملاؤ نش ویرحان خور سے ملاؤ شو ضروری در اپلے کا صحیح لو ڈیرا جوتا بے حدا بے حدا